0: Do Miño florece coa feira de cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.
1: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: Estamos en las 16 minutos con esta imagen que tenemos justo delante. Ya se pueden ustedes imaginar dónde nos gustaría estar en los próximos días y después de ver pues ese especial que teníamos la oportunidad de vivir un poquito más al detalle. Nos vamos a acercar a esa feira de cultivos do Baixo Miño. El titular es que Tomiño florece, no me extraña, porque realmente está más que florecido. Nos vamos a acercar hasta allí y además lo vamos a vivir de una manera muy directa con la propia alcaldesa, Sandra González. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Gracias por estar con nos en estos días asitados, imagino, ¿no?
1: Sí, de preparación previa a feira de cultivos, así que ocupados andamos, sí.
0: Feria de cultivos, está muy bien este titular para enraizar un futuro, porque nunca me llor dito, ¿no? Pero con moitísimos, imagino, pues momentos un poco complejos por culpa do meteorolóxico, ¿no?
1: Sí, a verdade é que estamos moi pendientes do tempo, todos os anos acontece o mismo, afortunadamente, neste país no que vivimos chove moito, por eso somos tan verdes. Pero bueno, para os actos ao aire libre, pois a veces dificulta, non? Entón estamos pendientes do protocolo, como sempre, de chegar a mércores, cando se confirme coa Axencia Galega de Meteoroloxía, máis firmeza no tempo, e bueno, pois en función diso, o mércores decidimos. Pero senón este fin de semana será o seguinte, non?
0: Totalmente, por eso convén pues anunciarlo así con suficiente antelación, Sandra, porque se sacando sexa os contidos serán prácticamente os mesmos. Mover o programa non é doado, pero en calqueira caso todo que pues as propostas para como é xente toda do propio entorno con son ese a música que tendrá tamén pues o talento emerxente, pues non será tarefa complicada poder facer un pouco de todo, non sexa a fin de semana cando sexa. Como se presenta esta 21ª feira?
1: Pois mira, presentase unha feira moi completa dende a aposta que fixemos de faceira ao aire libre, porque realmente o pabillón dos deportes xa se nos queda pequeno, afortunadamente, pois podemos facer moito máis que unha feira só do viveirismo e dos cultivos no Baixo Miño, sino que tamén a complementamos, como ben decías, pois con música, con actividades para nenos, con un mercado de artesanía, con tendas efémeras onde poder comprar plantas dos propios viveiros de Tomiño, que a verdade é que teñen moitísimo éxito, con exposición de escultores e sobre todo con unha iniciativa que ten moitísimo éxito, que son os obradoiros relacionados con todo o que ten que ver coa xardinería, cos cultivos, e bueno, creo que a xente está nun momento no que si lle gusta pues plantar, ademais estamos en primavera, plantar, cuidar o xardín, a horta, etcétera, e todos os obradoiros que teñen que ver con iso, que son 14, pues teñen moitísimo éxito, non? O ano pasado tivemos máis de 200 persoas e a verdade é que co ritmo no que a xente se está inscribindo, pues este ano calculamos que tamén moita xente.
0: É que é unha maravilla, non sei se haberá moitas citas deste tipo, non?
1: Claro, todo o que teña que ver co campo, coa agricultura e un pouco tamén co amosar a sociedade pois o potente sector agrícola vinculado ao viveirismo, a planta ornamental, a floricultura, a quivicultura, etcétera, pois a verdade é que en Galiza somos únicos, non? Entón, nese sentido, sí que é unha feira que quedou como referente do viveirismo galego, é un sector moi puxante aquí na comarca do Baixo Miño e en Tomiño, que somos o concello con máis viveiros de Galicia e un dos que ten máis viveiros de planta ornamental de España. E, bueno, a verdade é que é unha feira que xa é referente. Fíxate que levamos 21 edicións, sí, ¿no? Cando empezaron aqueles pioneiros e que nos pudemos continuar pues, con outros matices e innovando outras cousas, ¿no?
0: Entonces, precisamente pues, sí. Iba a preguntar, y a Sandra, como a lembra vostede? Porque son moitos anos os que levan marcha, ¿eh? Supoño que dende pequena, xa, ¿non?
1: Pois pues sí, a verdade é que a lembro como unha feira na que os viveiristas, que daquela eran básicamente homes e hoxe temos que falar de unha incorporación moi importante de mulleres empresarias tamén, pois daquela os viveiristas se xuntaban e facían unha pequena exposición das plantas que cultivaban tamén, facían un xantar, bueno, era algo así, a verdade que foi moi importante, porque fíxate que deste xeito informal pois axudou a crearse unha asociación que se chama Cubán de Cultivos do Baixo Miño, Asociación de Cultivos do Baixo Miño, que xurdiu un pouco a raíz daquel encontro, non? E daquela feira, e de pensar que non competían entre sí, sino que eran complementarios. E, de feito, é moi importante que sexan complementarios, porque date conta que nos exportamos dende Tomiño pois, o 60% do que se produce a Europa, non? Entón, é moi importante que traballen, que colaboren xuntos, porque é certo que en Europa, en Holanda ou en Pistoia, Italia, pois somos un algo pequeniño, pero si traballan xuntos os viveiros, pois cada vez son máis fortes, non? Entón, bueno, esa iniciativa, verdad, a feira de cultivos, daqueles pioneiros que empezaron, pois foi moi importante e hoxe se consolida como unha referencia e 21 edicións con máis cousas, con máis contido e tamén con máis xente, sí.
0: Qué maravilla, porque Tomiño é un referente. El 75% da planta galega que se exporta e justamente forma parte dese espectáculo que supoño que o calendario aí o marca precisamente toda a actividade nos viveiros, non?
1: Sí, para nós é a nosa feira de primavera máis importante, a nosa actividade importante e para os viveiristas tamén, non? Xa teñen a maioría da planta a estas alturas, xa está definido, colocado, xa está exportada e agora pois están centrados tamén na feira, non? Xa tivemos varias reunións porque organiza o Concello en colaboración con a Cubán, coa Asociación de Cultivos do Baixo Miño. E nestas reunións pois perfilamos que cousas funcionaron un ano, que cousas van mellor, van peor, por onde incidir. Bueno, este é un ano moi especial tamén porque temos de padriño da feira pois non me sale o nome agora. Temos a Nusca Chousa, que vai a vir, que é unha influencer moi importante e unha youtuber galega, sí, que a verdade que é moi importante. E de padriño,
0: teño o programa adiante. A Íñigo Segurola, verdad?
1: A Íñigo Segurola, sí. Non me salía o nome, que é o paisaxista vasco. Sí. Que, bueno, xa ten vido varias veces a Tomiño, a verdade, pero, bueno, decidimos nomealo este ano como padriño da nosa feira de cultivos porque, bueno, a persoa moi vinculada a Tomiño tamén, no seu inmenso xardín Lour Garden en Euskadi, pois ten moita planta dos nosos viveiros e a verdade que é un gusto sempre trelo e tamén atrae moita xente que quere escoitalo e é un gusto que está entre nós.
0: Bueno, a verdade é que é unha auténtica delicia a quen lle gusta a natureza xa de entrada, non? Porque pode aproveitar para ver o lugar tan bonito que teñen vostedes así tan preto, non? Pero tamén é certo que calqueira que teña esa oportunidade nos informaremos oportunamente de cando definitivamente verá a luz. De momento 8-10, salvo que as condicións meteorolóxicas pues, non sean, que anunciaremoslo, sin problema. Pero me refería que, claro, é un espectáculo, imos a decirlo así, esta feira de cultivos. Un espectáculo total e absolutamente para quen lle guste, para quen o viva, para quen se adique a isto, pero tamén para todo o resto do mundo que quera chegarse. Xa non só pola beleza de tantas e tantas imaxes que temos na retina, sino tamén pois, porque hai un montón de actividades paralelas que todas son así de interés xeral, prácticamente, porque con un poquinho de inquedanza pois, apetece ver todo, como se move o sector productivo, o formato al ser tan aberto permite pois, achegarse a algunha charla divulgativa, algún obradoiro incluso, que tamén haberá, non?
1: Sí, os obradoiros son moi importantes, non? O que te comentaba, pois mira, deseño de xardíns, de enxertos, de cultivo de rosais, de iniciación a poda, de coquedamas, e este ano tamén incorporamos estampación en ecoprint das coñecidas artesanas das flores de Greta, que son, bueno, pois unhas mozas estupendas de aquí de Nigrán que fan ecoprint con, bueno, con follas do bosque, con flores, etcétera, en panos de seda e tamén nos van a acompañar este ano. Tamén, por suposto, de ramos, de flor seca e unha iniciativa moi bonita para os nenos que é que facemos hotéis de insectos. Entón, bueno, pois pues, eses hotéis son, a verdade é que os nenos están encantados e se axuda a ver tamén a importancia dos insectos, dos polinizadores, o importante que son para as plantacións, para o xardín, para a horta. E bueno, a verdade é que os obradoiros teñen moitísimo éxito para todo o mundo que lle guste a xardinería ou a horta.
0: Como non? A vostede que tal se lle dá? Se lle dá ben?
1: Bueno, o ano pasado fun ao de rosais, que a verdade é que foi maravilloso, a mí encantamos rosais e aprendi moitas cousas, sobre todo en tema ecolóxico, para non usar tantos pesticidas, sulfatos, etcétera, pois daban trucos que a verdade é que os apliquei e funcionaron este ano, sí.
0: Sí, que maravilla. Bueno, ten que ser precioso, ademais a música tamén acompañará. Claro, a natureza sin música parece como que lle falta banda sonora, non?
1: Pois sí, tanto na inauguración, o venres, como o sábado, que vamos a ter unha sesión de micros abertos tamén para convidar a xente que se inicia, pois a que suba o escenario, a que disfrutemos da súa música, etcétera, como logo o sábado pola noite e o domingo sesión vermú, pois vamos a ter música en directo que sempre acompaña, non? E que é moi importante. A verdade é que lle dá moi bo ambiente a feira e tamén hai moita xente que ven a ver os grupos porque son grupos galegos, bueno, o estilo é así, máis soul, pop, rock, música tamén para bailar, para estar ali tomando algo e para, porque haberá food trucks tamén, e para disfrutar da feira, das plantas, das flores e dese gran xardín efémero que facemos na Praza Pintor Antonio Fernández de Goyán.
0: Una maravilla. Agora mesmo que estamos a ver son as fotografías da pasada edición. Menuda preciosidade, con un clima maravilloso. Todo pues, vibrando de cores, absolutamente de todo. Pero estamos esquecendo esa outra parte da horta, non? Todo que sale desa horta, que tamén é escaparate. Productores clave en colleita, pues, por exemplo, de kiwi e de outros moitísimos produtos, non? Con un punto clave e ademais pois con moitísimos compradores, xente que está moi atenta dende Colombia, Panamá, entre outros lugares, Turquía, Chile, Canadá, Estados Unidos, como nos comentaba ao principio, ata Japón.
1: Sí, o kiwi en Tomiño foi unha referencia a nivel do Estado español, fíxate. Cando eu, vamos, era pequeniña, pues empecé a plantar aquí en Tomiño kiwi, y a verdade é que seguimos sendo referencia porque as nosas empresas son moi importantes, tanto ten asentadas no territorio galego como teñen plantacións en moitos outros países, como acabas de decir, ¿no? O kiwi, a viña, agora a introducción de novos produtos como aguacate, por exemplo. É dicir, temos un clima tan benigno que a verdade é que nos permite disfrutar incluso de froitas tropicais, non? Que en outros lugares galegos, pois o mellor non se dan, pero que sí se dan na comarca do Baixo Miño e en Tomiño. Entón, tamén teñen unha parte especial todo o que ten que ver coa hortofruticultura e coa exportación deses produtos. E tamén non temos que esquecernos das empresas auxiliares, non? Pois empresas de regadío, fertilizantes, innovacións tamén, que son moi importantes, a búsqueda da sostenibilidade, que é algo que están facendo os viveiros, porque tamén é unha demanda dese mercado europeo, que teñan esas garantías de sostenibilidade. É dicir, o sector ten evolucionado moitísimo, ten avanzado, e a verdade é que podemos disfrutarlo este fin de semana vendo pues, todo o que fan e todo o que levan innovado e mellorado alrededor das súas producións.
0: A verdade é que o pronóstico do tempo de momento pois é bastante pasado por auga, que ás veces é un incordio, pero tamén grazas a eso pois temos todo o que temos na agricultura, nas hortas, verdade, unha cousa con outra. Pero bueno, son tres días, mantemos, sí. 8, 9, 10
1: de momento pero... este fin de semana, pero sí. Como ben decías, bueno, preferimos cambiar a feira a ter sequía. Entón, claro. Si hai algún problema, nos sempre traballamos con dúas datas, incluso con proveedores, cos propios conferenciantes, sempre se lle advirte en unha feira ao aire libre, é imposible o sea, a extensión é tan grande que é imposible poñer unha carpa en todo, por lo tanto, a alternativa é cambiar, non? E tamén para que a xente disfrute desas plantas, das flores, da beleza de velo aire libre, non? Por lo tanto, bueno, a previsión é que si a partir de mércores o tempo non mellora, que hai moitísima inestabilidade neste momento, por lo que comentamos con Meteo Galicia, pois trasladaríamos ao fin de semana que ven, pero bueno, os teremos avisados.
0: Perfecto. Pues nos contaremoslo tamén, pero de momento, plans de cara ao fin de semana, que ademais din que hai que facelos con antelación, porque tamén nos anima e nos alegra a coller o coche e a chegarnos pues, a un punto onde tamén as temperaturas son moitísimo máis suaves. Así que todo pode axudar a que sexa unha cita preciosa. Moitísimas grazas e seguimos en contacto para informar de todo o que ocurra justamente con esta nova cita. 21ª edición desa feira de cultivos.
1: Pois moitas grazas a vos por dar difusión e mantemos vos informados, pero convidamos vos a que fagades plans para este fin de semana ou o que ven en función da choiva a chegarvos a Goián, a Tomiño. Gracias.
0: Aí estaremos, claro que sí. Bo día e grazas.
1: Bo día.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: ese refrán y bueno, es bien cierto. Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo está el tiempo. Hola María, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: ¿Qué tal? Contanos, María, ¿cómo está agora a mesma situación do tempo e que nos agarda para as vindeiras horas e para mañá mércores?
1: Pois, como ben comentas, volveu o frío, non? Acabamos o mes de abril e durante o mes de abril tivemos moitos días con temperaturas mesmo altas para a época do ano e agora pues, estamos noutro extremo, non? Estamos con valores baixos para a época do ano, como acabo de escoitar, non? Lembraban que precaución as estradas porque incluso os chubascos en algúns puntos de Galicia están caendo con pedrazo, con sarabia. Hoxe, pues, esta pasada madrugada hubo temperaturas en negativo na zona de montaña, pero bueno, síntoma de que o que temos en riba é aire máis fresco que en xornadas pasadas. E se agora repasamos como están os termómetros, horas 5 da tarde, claro, temos a maior parte de Galicia moitos puntos que nin sequera chegan a 15 graus. Entonces, bueno, pues lógicamente temos que falar de bastante fresco. Bueno, pues con este ambiente así inestable, un pouco frío, vamos continuar. De momento que queda de tarde, se van a seguir registrando estes chubascos. É verdade que son intermitentes, non son chuvias continuadas. Están caendo sobre todo agora pola tarde máis caro interior de Galicia, en puntos das provincias de Lugo e Ourense, e onde se están registrando esos chubascos máis intensos, deixando esas arabiadas. Nas provincias da Coruña e de Pontevedra, esos chubascos están indo bastante a menos. Bueno, en todo caso, ainda unha tarde con chubascos no interior, este ambiente bastante fresco. Mañán, bueno, mañán vai a ser, por decir así, un pouco menos malo, ¿no? Mañán vamos a estar con máis momentos de sol, con menos chubascos, pero bueno, sí que vai a seguir habendo, pero solamente pues, en puntos da provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo, na metade sur de Galicia. Mañán contamos que non chova nada e, polo tanto, que suba un poquinho a temperatura e que o ambiente se xa un poquinho máis agradable.
0: Bueno, entón mañá é mellor día que hoxe, sobre todo no sur da comunidade, non? Aí van a poder facer máis canso ao aire libre.
1: Sí, efectivamente, pois falando de pois o que é a provincia de Ourense, provincia de Pontevedra, toda a parte sur da provincia de Lugo, probablemente mañá non dea chegado ningún chubasco, e se chega algún será moi pouquiña cousa. Na parte norte vai haber algún chubasco, menos que hoxe, pero bueno, sí que temos que contar que puntualmente escape algún pequeno chaparrón, menos intensos que hoxe, non esperamos mañá esa situación de sarabiadas, así que en xeral pois unha lixeira melloría e que tamén se vai a transmitir esa melloría en que non vai ir tanto frío, haberá máis momentos de claros que de chubascos e, polo tanto, vai a subir un chisquiño máis a temperatura.
0: E o paraugas, poderemos gardalo en toda Galicia o xoves pola mañá ou non, María?
1: O xoves, sí, xa mañá en puntos do sur non vai a facer falta. O xoves pola mañá efectivamente nos esperan precipitacións. Por a tarde moi pouco, pero bueno, sí que podería haber de novo, sobre todo na provincia de Lugo, algún chubasco, pero bueno, tamén o xoves pois notaremos esa pequena melloría, esta, bueno, certa estabilidade, temperaturas un pouquiño máis agradables. Pero despois o venres, bueno, pois xa nos volvemos a meter outra vez en unha situación un poquinho máis inestable e o venres xa volveremos a falar de chubascos en moitos puntos.
0: Bueno, pois entón imos deixalo aí porque parece que de momento
1: vale.
0: Situación anticiclónica para fin de semana parece que non imos ter, non? De momento, María.
1: No, a verdade é que non. É un cambio importante porque sí que levábamos unha serie de días con tempo seco, estable, aí xa un pouco animados ca manga curta, pero no, de momento non se ve que volvamos a esa situación, senón que, bueno, bueno, pues vamos a estar con ambiente con alta probabilidade de precipitación e parece que os días así máis tranquiliños van ser mañá e pasado.
0: Mércoles e xoves, pois entón imos a disfrutarlos e logo seguiremos falando a ver como vai a cousa, porque tamén é verdade que aínda que o modelo estea poda estar máis claro, sempre nos comentades que a primavera non é, bastante incerta, non? Entón é mellor agarrar.
1: Efectivamente, pero bueno, de momento esa previsión a que vemos, en todo caso, como imos falando día a día, pois pues tamén efectivamente iremoslo vendo.
0: Moitísimas grazas, María, unha aperta enorme, boa tarde.
1: Boa tarde, ata
0: logo. Guiño. Bueno, pues es lo que nos queda, abrigarnos, porque en abril nos hemos confiado muchísimo, bueno, hemos disfrutado ya, hemos cogido bronceado, hemos estado en manga corta, con ropa fresquita, pero ahora los abrigos no había que guardarlos, ¿eh? Porque hacían falta y harán falta, estos Galicias, la primavera, es así, y aunque sea mayo, pues ya también, otro refrán, hasta el 40 de mayo, ya sabéis, no hay que quitar el sayo, pero ya os decía ayer que yo si hace calor lo quito y luego lo vuelvo a poner, ya está, simplemente así de sencillo, porque hay que ir pues como venga el tiempo, como se presenta en cada momento de la vida. Así que agüita y coco. Vamos a bailar, a empezar con Cani García, con esta canción del año 2022, un sencillo pop con ritmos de bomba puertorriqueña que celebra el enamoramiento inesperado y la alegría. Tratas a una persona que no apostaba por el amor, pero que todo cambia su opinión al encontrar una conexión especial que siempre puede aparecer. Así que vamos a empezar la tarde, es tuya, con la frescura y con la alegría que siempre nos trae Cani García.
2: Yo voy a curar.

0: Más canciones para animar este martes 5 de mayo. Tenemos por allá a Manolo de As Neves. Hola, Manolo.
1: Boas tardes, Susana Falcón.
0: ¿Cómo va todo por ahí, Manolo Gándara?
1: Por aquí va muy bien, xa non chove.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Manda cheles agua para otras zonas, ¿no?
1: Home, hay que mandar para Coruña.
0: Pues na Coruña, aquí onde estou, sigue sen chover. Chovía onde estaba José, pero onde estou eu sigue lucindo sol. Así que mira, pero hay varias Coruñas nunha.
1: A Coruña muy grande.
0: Sí, bueno, está ben. O que pasa que é certo que poca distancia varía o tempo. É curioso, ¿eh? Bueno, que chimos poñer de canción? Que tes pensado para hoxe, Manolo?
1: Pois hoxe quero de Sés, canto aquí, canto na Habana, porque Sés vai estar aquí o sábado, día 9, sábado, a 10 da noite, en Corzán, Salvaterra de Miño, vai estar aí, bueno, vai estar ela moito máis, pero bueno, e entón, bueno, vamos promocionar, é a festa da sementeira, unha festa popular,
0: pois sí,
1: que mete moita xente.
0: Que ben, e ti vas estar ali, non, Manolo?
1: Bueno, estaremos ali, a ver a Sés.
0: Home, claro.
1: Bueno,
0: que
1: o a Sés xa vimos, tal vez, pero bueno.
0: Sí. Canto aquí, canto na Habana. Pois poñemos a Sés, por suposto. Para quen dedicamos, Manolo?
1: Pois llevo a dedicar para Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camila del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da nosa casiña, Ernestine Saladina, Belormino das Neves, Pile e a súa socia Mercedes Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cristiñade, González de Noia, para ti, para bueno, se me acuerdo.
0: Lucía.
1: Vale. Sí, Lucía Saavedra, para todos los oyentes, ya hasta próxima semana.
0: Moitas gracias, Manolo, pois a pasalo moi ben, xa nos contarás, vale?
1: Vale, vale.
0: Imos abrindo boca coa música de Sés, unha apertiña.
1: Vale, que te vaya moi ben.
0: Igual.
1: Por atenderme.
0: E a ti, Manolo, por estar aí. Chao.

0: Do Miño florece coa feira de cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.